بالىلارغا تۆۋەن قويۇقلۇقتىكى ئاتروپىن بىلەن ئارىلىشىش، پلۇس 0,5 دىيدىن يۇقىرى بولمىغان ھەمدە ئاتا-ئانىسىنىڭ يىراقنى كۆرەلمەسلىك ئىرسىيەت ئارقا كۆرۈنۈشى بولغان يىراقنى كۆرەلمەيدىغان بالىلارغا تۆۋەن قويۇقلۇقتىكى ئاتروپىن بىرلەشمە ئوپتىكىلىق ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئارىلىشىش بىلەن يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى كېچىكتۈرۈش ئۈنۈمىنى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ. كەسپىي دوختۇرلارنىڭ يېتەكچىلىكىدە ھەقىقىي يولغا قويۇشقا بولىدىغان ئارىلىشىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىپ، ئاز دېگەندە ھەر 3 ئايدا ئىزقوقلاپ تەكشۈرۈش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنىڭ يادروسى كۈندىلىك تۇرمۇشتا. ئىلمىي بولغان كۆز ئىشلىتىش ئۇسۇلىنى ئىگىلەش ھەمدە ئۇزاق مۇددەت داۋاملاشتۇرۇش ھەرقانداق ۋاقىتلىق قۇتقۇزۇش تەدبىردىن ئۈنۈملۈك بولىدۇ. ئەڭ ئاسان مەشغۇلات قىلغىلى بولىدىغان ئىلمىي كۆز ئىشلىتىش ئۇسۇلى 20-20-20 قائىدىسى. يەنى ھەر 20 مىنۇت يېقىن ئارىلىقتا كۆز ئىشلەتكەندىن كېيىن 20 ئىنگلىز چىسى تەخمىنەن 6 مېتىر يىراقلىقتىكى جىسىمغا 20 سېكۇنت يىراققا نەزەر سېلىپ كۆز مۇسكۇللىرىنى بوشىتىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ھەر كۈنى 2 سائەتتىن ئارتۇق سىرتى ھەرىكەت قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىپ، كۆزنى تەبىئىي نۇر بىلەن تولۇق ئۇچراشتۇرۇپ، كۆز ئالمىسىنىڭ ساغلام يېتىلىشىگە ياردەم بېرىش كېرەك. يىراقنى كۆرەلمەيدىغان ياش ئۆسمۈرلەرگە نىسبەتەن ھەر 6 ئايدا بىر قېتىم كۆرۈش قۇۋۋىتىنى قايتا تەكشۈرتۈپ، گرادۇسنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن كۆزەينەكنىڭ پارامېتىرىنى ۋاقتىدا تەڭشەپ، گرادۇسى ماس كەلمەسلىك سەۋەبىدىن كۆزنىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. يېمەكلىك يېسىمۇ كۆزنى ئاسرىغىلى بولىدۇ. ئادەتتە ئاتا-ئانىلار بالىلارغا پالەك، سەۋزە، يايسىمان كاپۇسكا، قىزىل تاتلىق ياڭيۇ، كاۋا، ماڭگو، ئاپېلسىن قاتارلىق قېنىق رەڭلىك مېۋە-چىۋە ۋە كۆكتاتلارنى كۆپلەپ بېرىش كېرەك. بۇ يېمەكلىكلەرنىڭ تەركىبىدە كاراتىنوئىد مول بولۇپ، كۆك نۇرنى سۈزۈپ، كۆرۈش تور پەردىسى ۋە كۆز گۆھىرىنى نۇرنىڭ زەخىملەندۈرۈشتىن ساقلاپ، كۆرۈش ھارغىنلىقىنى پەسەيتىدۇ. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، كاراتىنوئىد مايدا ئېرىشچان بولۇپ، ئۇنى يېمەكلىك ماي ماددىسى، مەسىلەن ئاز مىقداردىكى ئۆسۈملۈك مېيى بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلغاندا سۈمۈرۈلۈش ئۈنۈمىنى كۆرۈنەرلىك يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تاتلىق يېمەكلىكلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى كونترول قىلىش، شېكەرلىك ئىچىملىكلەرنى ئاز ئىچىش، قەنت گېزەك، ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىكلەرنىمۇ ئاز يېيىش كېرەك. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، تەركىبىدە شېكەر بولغان ئىچىملىكلەرنى قوبۇل قىلىش قېتىم سانى قانچە يۇقىرى بولغان بالىلار، ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ يېشى قانچە كىچىك بولسا خەتىرى شۇنچە چوڭ بولىدىكەن. چوڭقۇر دېڭىز بېلىقى قاتارلىق سۇ مەھسۇلاتلىرىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئەگەر DHA ئوزۇقلۇق تولۇقلاش دورىسىنى ئىشلىتىشنى ئويلاشقاندا، ئالدى بىلەن كەسپىي دوختۇرلاردىن مەسلىھەت سوراپ، قارىغۇلارچە تولۇقلاشتىن ساقلىنىش كېرەك. يىراقنى كۆرەلمەسلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش ئەزەلدىن جان تۇمشۇققا كەلگەندە ئاندىن قۇتقۇزۇشنى ئويلىشىدىغان ئىش ئەمەس. يىراقنى كۆرەلمەسلىكنىڭ سەۋەبىنى بىلىش، ئەينەكنى توغرا سەپلەشتىن تارتىپ، ئىلمىي كۆز ئىشلىتىش، مۇۋاپىق ئوزۇقلىنىش، قەرەللىك ئۆلچەپ تەكشۈرۈشكۈچە بولغان ھەر بىر ياخشى ئادەتنى يېتىلدۈرۈش، بالىلارنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتى ئۈچۈن قوغداش تور بەرپا قىلىشتىن ئىبارەت. پەقەت ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى تۇرمۇشنىڭ ھەر بىر كۈنىگە سىڭدۈرگەندىلا، ئاندىن بالىلارنى كىچىك كۆزەينەكنىڭ ئىسكەنجىسىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئېنىق، پارلاق كەلگۈسىگە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ.

ئىپلاسىي قاتارلىق ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ تەكشى قوبۇل قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىش. پۇرچاق تۈرىدىكىلەر، پۇرچاق ياسالمىلىرى، دانلىق زىرائەت، يېڭى كۆكتات ۋە مېۋە چىۋە قاتارلىق ئوزۇقلۇق تەركىبلىرى مول بولغان يېمەكلەرنى كۆپرەك يېيىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ھەددىدىن ئارتۇق يەپ ئىچىشتىن ساقلىنىش، ھەر قېتىملىق تاماقتا قورساقنى 7-8 ئۈلۈشتىن ئارتۇق تويغۇزەتمەسلىك كېرەك. تۇرمۇش ئادىتى: ھەر كۈنى مۇۋاپىق مىقداردا ئوكسىگېنلىق چېنىقىش، مەسىلەن تېز مېڭىش، ئاستا يۈگۈرۈش، سۇ ئۈزۈشنى داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. بۇنىڭ بەدەندىكى ئارتۇق ماي ۋە ئېنېرگىيەنى خورىتىشقا ياردىمى بار. ھەر ھەپتىدە ئاز دېگەندە 150 مىنۇت ئوتتۇرا ھال سىجىللىقتىكى ئوكسىگېنلىق چېنىقىش ۋە مۇسكۇل كۈچەيتىش مەشقى قىلسا، بەدەندىكى ماينى ئازايتىپ، جىگەرنى ماي قاپلاشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا يەنە قانۇنىيەتلىك مەشغۇلات قىلىپ يېتەرلىك ئۇخلاش كېرەك. ھەر كۈنى 7 سائەتتىن 8 سائەتكىچە سۈپەتلىك ئۇخلاش كېرەك. كېچىسى ئۇخلىماسلىق ۋە زىيادە چارچاشتىن ساقلىنىش كېرەك. كۆڭۈلنى ئازادە تۇتۇپ، ئۇزاق مۇددەت جىددىيلىشىش، تەشۋىشلىنىش قاتارلىق سەلبىي كەيپىياتلاردا بولماسلىق كېرەك. ئاكتىپ، ئۈمىدۋار روھىي ھالەت جىگەرنىڭ ساغلاملىقىغا پايدىلىق. مۇۋاپىق دورا ئىستېمال قىلىپ داۋالاش. جىگەر ئىقتىدارى بىنورمال ياكى قاندىكى ماي مىقدارى يۇقىرى بولغان بىمارلار دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە جىگەرنى ئاسراپ، قاندىكى ماينى تۆۋەنلىتىدىغان دورىلارنى مۇۋاپىق ئىستېمال قىلىپ داۋالىنىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئالاقىدار كۆرسەتكۈچلەرنى قەرەللىك تەكشۈرتۈپ، كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئۆزگىرىشىنى ھەرىكەت ھالىتىدا كۆزىتىش ھەمدە تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە ئاساسەن داۋالاش لايىھەسىنى تەڭشەش كېرەك. ئومۇمەن، جىگەرنى ماي قاپلاشنىڭ شەكىللىنىشى يېمەك ئىچمەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپلا قالماستىن، يەنە بەدەن ئېغىرلىقى، ئىرسىيەت ئامىلى، تۇرمۇش ئادىتى ۋە دورا ئىستېمال قىلىش قاتارلىق كۆپ خىل ئامىللار بىلەنمۇ زىچ مۇناسىۋەتلىك. گۆشسىز تاماق يېيىش جىگەرنى ماي قاپلاشتىن پۈتۈنلەي ساقلانغىلى بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. جىگەرنى ماي قاپلاشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاشتا يېمەك ئىچمەك، تۇرمۇش ئادىتى، دورا ئىستېمال قىلىش قاتارلىق كۆپ تەرەپلەردىن ئۇنىۋېرسال ئويلىشىش كېرەك.

ئىشلىتىشنىڭ قۇۋۋىتىنى قېزىپ، ھالقىما تەرەققىياتنى قول تۇتۇشۇپ ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈشتە چىڭ تۇرۇش، يەر شارى مۇھىتىنى تۈزەشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە پائال تاقابىل تۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ھاياتلىق ئورتاق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تىپقا ئۆزگىرىشنى تېزلىتىپ، يېشىل ئەسلىي كېلىش ئاساسىدىكى تەرەققىياتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز لازىم. جۇڭگو 2030 يىلدىن بۇرۇن كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، 2060 يىلدىن بۇرۇن كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە توغرا كەلسىمۇ، بىز پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ئاتلىنىمىز. جۇڭگو تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق ئېنېرگىيەنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىنى زور كۈچ بىلەن قوللايدۇ. چېگرا سىرتىدا يېڭىدىن كۆمۈر ئېلېكتىرى تۈرلىرىنى يولغا قويمايدۇ. ھەرىكەت يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇش، تەرەققىيات بايلىقى سېلىنمىسىنى ئاشۇرۇپ، نامراتلارنى ئازايتىش، ئاشلىق بىخەتەرلىكى، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ۋە ۋاكسىنا، تەرەققىيات مەبلىغى غەملەش، كىلىمات ئۆزگىرىشى، يېشىل تەرەققىيات، سانائەتلىشىش، رەقەملىك ئىقتىساد، ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى نۇقتىلىق ئالغا سىلجىتىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. جۇڭگو كەلگۈسى 3 يىلدا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشى ۋە ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى قوللاش ئۈچۈن يەنە 3 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى خەلقئارا ياردىمى بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. ئۈچىنچى، بىز ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىدىغان، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان خەلقئارا مۇناسىۋەت ئىدىيەسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشىمىز شەرت. تىنچ تەرەققىي قىلىدىغان دۇنيا ھەر خىل شەكىلدىكى مەدەنىيلىكلەرنى سىغدۇرالايدىغان بولۇشى، جەزمەن زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ كۆپ خىل يوللىرىنى قوبۇل قىلالايدىغان بولۇشى كېرەك. دېموكراتىيە قايسى بىر دۆلەتنىڭ پاتېنتى ئەمەس، بەلكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھوقۇقى. خەلقئارا ۋەزىيەتنىڭ يېقىنقى مەزگىللىك تەرەققىياتى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، سىرتنىڭ ھەربىي جەھەتتە ئارىلىشىشى ۋە ئاتالمىش دېموكراتىك ئۆزگەرتىشى تۈگىمەس بالايى ئاپەت ياغدۇرىدۇ. بىز تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى زور كۈچ بىلەن ئەۋج ئالدۇرۇپ، كىچىك چەمبىرەك شەكىللەندۈرۈش ۋە نۆل نەتىجىلىك ئېلىشىشنى چۆرۈپ تاشلىشىمىز كېرەك. دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدا ئىختىلاپ ۋە زىددىيەت كۆرۈلۈشتىن ساقلانماق تەس، لېكىن باراۋەرلىك ۋە ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش ئاساسىدا سۆھبەتلىشىش ۋە ھەمكارلىشىش كېرەك. بىر دۆلەتنىڭ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشى يەنە بىر دۆلەتنىڭ مۇقەررەر مەغلۇپ بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. بۇ دۇنيا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق ئۆسۈپ يېتىلىشى ۋە ئالغا بېسىشىنى تامامەن سىغدۇرالايدۇ. بىز قارشىلاشماي سۆھبەتلىشىش، چەتكە قاقماي سىغدۇرۇشچان بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىدىغان، ئادىل، ھەقانىي بولغان، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىپ، مەنپەئەتنىڭ بىر كىش نۇقتىسىنى كېڭەيتىپ، ئەڭ چوڭ مەركەزداش چەمبەر سىزىپ چىقىشىمىز كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى تىنچلىق، ئېجىللىق، ئىناقلىق ئىدىيەسىگە ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئىنتىلىپ كەلگەن. بىز بۇرۇنمۇ تاجاۋۇزچىلىق قىلىپ باقمىغان، باشقىلارنى بوزەك قىلىپ باقمىغان، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ تاجاۋۇزچىلىق قىلمايمىز، باشقىلارنى بوزەك قىلمايمىز، زومىگەر بولمايمىز. جۇڭگو باشتىن ئاخىر دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى، دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى، خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى، ئاممىۋى مەھسۇلاتنىڭ تەمىنلىگۈچىسى بولۇپ كەلدى. يەنە داۋاملىق ئۆزىنىڭ يېڭى تەرەققىياتى ئارقىلىق دۇنيانى يېڭى پۇرسەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. تۆتىنچى، بىز دۇنياۋى ئىدارە قىلىشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەت كۆرسىتىشىمىز شەرت. دۇنيادا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يادرو قىلىنغان خەلقئارا سىستېمىدىن ئىبارەت بىرلا سىستېما بار. خەلقئارا قانۇن ئاساس قىلىنغان خەلقئارا تەرتىپتىن ئىبارەت بىرلا تەرتىپ

0: كيتينىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرى مېنى گۈزەل كېتىغا لايىق كۆرمەسلىكى مۇمكىن. ئۇنىڭ ئۆزىنىڭمۇ مېنى ياخشى كۆرۈپ كېتىشى ناتايىن دەپ ئويلىغانلىقىدىن ئىدى. ئۇنىڭ خىيالىچە كېتىنىڭ تۇغقانلىرىنىڭ نەزىرىدە ئۇ ھازىر 32 ياشقا كىرىپ قالغان. ھازىرغىچە مۇقىم خىزمىتى، ئىجتىمائىي ئورنى يوق. تەڭتۇشلىرىنىڭ بەزىلىرى پولكوۋنىك، ئادىيوتانت، بەزىلىرى پروفېسسور، بەزىلىرى بانكىر، بەزىلىرى تۆمۈريول دىرېكتورى. ئوبلونىسكىغا ئوخشاشلا ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدا ئەمەلدار بولۇپ كەتكەن. ئۆزى بولسا پومشچىك، بورداقچى، لاي ئېتىپ ئۆيلە سالىدىغان تامچى، يەنى پاراسەتسىز ئەخمەق ئادەم ئىدى. سىرلىق ھەم گۈزەل كېتىنىڭ ئۆزىگە كەلسەك، ئۇ لېۋىندەك چىرايى سەت، نام شۆھرىتى يوق ئادەمگە مۇھەببىتىنى بېرەلمەيتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە كېتى ئۇنىڭ ئاغىنىسىنىڭ سىڭلىسى ئىدى. شۇڭا ئۇنىڭغا خۇددى كىچىك بالىلارغا مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىلاتتى. لېۋىننىڭ قارىشىچە ئىلگىرى كېتىگە تۇتقان مۇئامىلىسىمۇ ئۇلارنىڭ بىر بىرىگە مۇھەببەت باغلىشى ئۈچۈن بىر توسالغۇ ئىدى. لېۋىن ئۆزىگە ئوخشاش سەت، ئەمما كۆڭلى ياخشى ئادەم پەقەت ئۇلارنىڭ ئائىلىسىنىڭ دوستى بولۇشقىلا يارايدۇ. كېتىنىڭ مۇھەببىتىگە ئېرىشىدىغان ئادەم چوقۇم ناھايىتى قاملاشقان، ئەقىل پاراسەتتە ھەممىنى بېسىپ چۈشىدىغان ئادەم بولۇشى كېرەك دەپ ئويلايتتى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا 19-نچى ئەسىردىكى ياۋروپا تەنقىدىي رېئالىزم ئەدەبىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىققان رۇسىيەنىڭ ئۇلۇغ يازغۇچىسى لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلغان، داڭلىق ئەدەبىي تەرجىمان راخمان مامۇت تەرجىمە قىلغان «ئاننا كارىنىننا» ناملىق رومانىنى ئاڭلاتتۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. داۋامىنى ئەتىكى رادىئو كۇتۇپخانىسى پروگراممىمىزدا ئاڭلىغايسىلەر. بۈگۈنكى رادىئو كۇتۇپخانىسى پروگراممىز مۇشۇ يەردە ئاياقلاشتى. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ نازارەتچىسى ئەسقەر تۇرسۇن. مەسئۇل مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا. دىكتورى ۋە كىرىشتۈرگۈچىسى ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ باشقا سەر خىل پروگراممىلىرىدا بولسۇن.
1: مەن ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىپ قالدىم. مېنىڭ پەيدا بولۇشۇم ئۇنىڭدا بەزى ئۆزگىرىشلەرنى بارلىققا كەلتۈردى. مېنىڭ سايىدەك ئەگىشىشىم بىلەن ئۇ باشقىلار بىلەن ئۇچرىشىشنى خالىمايدىغان، ھەتتا ئۆزىگە يۈزلىنەلمەيدىغان بولۇپ قالدى. بىر كۈنى ئۇ مەندىن ئايرىلىپ ھەممىنى قايتىدىن باشلاشنى قارار قىلدى.
2: ئۈچىنچى نومۇرلۇق بىمار.
3: دوكتور، مەن خامۇشلۇق كېسىلىگە گىرىپتار بولغان ئوخشايمەن. قانداق داۋالانسام بولا؟
1: جىددىيلەشمەڭ، ھازىر دورا بىلەن داۋالاش خېلىلا بىخەتەر، ئۈنۈمى ئىشەنچلىك. ئۇنىڭدىن باشقا پىسخىكىلىق داۋالىساقمۇ؟
3: ئاكتىپ يۈزلىنىمەن، ئۆزۈمنى ئۆزگەرتىمەن. ئازراقلا ئۆزگىرىشمۇ مېنى ئۈمىدكە تېخىمۇ يېقىنلاشتۇرىدۇ.
4: پىسخىكا ساغلاملىقىغا كۆڭۈل بۆلەيلى.
5: ساغلاملىق داستىخىنىمىزدا.
6: تالوندىكى ئىككىلىك كودنى سايلىساقلا يېمەكلىكلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىلغان ئورنى، تەكشۈرۈپ ئۆلچەش ئۇچۇرى قاتارلىقلارنى كۆرەلەيمىز، خاتىرجەم سېتىۋالالايمىز.
7: قورۇمىغا تۇز شېكەرنى ئازراق سالايلى، ئوبدان تاللىساق ساغلام ئوزۇقلىنالايمىز.
5: ساغلاملىق ئايىقىمىزدا.
8: تاماقتىن كېيىن پىيادە مېڭىش ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشكە پايدىلىق.
6: ۋېلىسىپىت بىلەن ئىشقا بېرىپ كەلسەك تېنىمىز ساغلام بولىدۇ، يول توسۇلۇشتىمۇ قورقمايمىز.
5: ساغلاملىق قولىمىزدا.
6: ئەخلەتلەرنى تۈرگە ئايرىساق بايلىقتىن تەكرار پايدىلىنالايمىز.
5: دېرىزىلەرنى ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇپ تۇرساق ئۆينىڭ ھاۋاسى ساپلىشىپ مىكروبلار يوقايدۇ. ساغلاملىق ھەر ۋاقىت يېنىمىزدا.
6: پىيادىلەر يولى كۆپىيىپ يېشىللىققا پۈركەنگەن مەھەللىمىزنىڭ مۇھىتى بارغانسېرى ياخشى بولماقتا.
5: ساغلام جۇڭگو بىرلىكتە ئاسرىشىمىزغا موھتاج.
9: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لا lavulda

تىلەيمىز. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، ھەر بىر ئادەمنىڭ ھاياتى، قىممىتى ۋە ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغدىشىمىز كېرەك. ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي پوزىتسىيە تۇتۇپ، ئىلمىي قانۇنىيەتكە ئەمەل قىلىپ، دائىملىق دەل جايىدا ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن جىددىي بىر تەرەپ قىلىشنى، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلىشىمىز كېرەك. خەلقئارالىق بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، يۇقۇمنىڭ چېگرا ھالقىپ تارقىلىش خەۋپىنى ئەڭ زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىشىمىز كېرەك. ۋاكسىنا يۇقۇمنى يېڭىشتىكى ئۆتكۈر قورال. مەن ۋاكسىنىنى دۇنياۋى ئاممىۋى مەھسۇلاتقا ئايلاندۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشەلەيدىغان ۋە قۇربى يېتىدىغان بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. نۆۋەتتىكى جىددىي ۋەزىپە پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ۋاكسىنىنى ئادىل، مۇۋاپىق تەقسىملەش دەپ كۆپ قېتىم تەكىتلىدىم. جۇڭگو بىر يىلدا تىرىشىپ باشقا دۆلەتلەرنى 2 مىليارد دانە ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەيدۇ. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ۋاكسىنىسىنى يولغا قويۇش پىلانىغا 100 مىليون ئامېرىكا دوللىرى ئىئانە قىلىش ئاساسىدا بۇ يىل يەنە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە 100 مىليون دانە ۋاكسىنىنى ھەقسىز ئىئانە قىلىدۇ. جۇڭگو دۇنيا مىقياسىدا ۋىرۇس مەنبەسىنى ئىلمىي سۈرۈشتۈرۈشنى داۋاملىق قوللايدۇ ۋە ئۇنىڭغا قاتنىشىدۇ. ھەرقانداق شەكىلدىكى سىياسىي نەيرەڭۋازلىققا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ. ئىككىنچى، بىز ئىقتىسادنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، تېخىمۇ كۈچلۈك، يېشىل، ساغلام دۇنياۋى تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشىمىز شەرت. تەرەققىيات خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشنىڭ ئاچقۇچى. يۇقۇمنىڭ ئېغىر زەربىسى ئالدىدا بىز دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تەڭپۇڭ، ماس، سىغدۇرۇشچان يېڭى باسقۇچقا قەدەم قويۇشىغا ئورتاق تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. مەن بۇ يەردە دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. تەرەققىياتنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇش، تەرەققىياتنى دۇنياۋى ماكرو سىياسەت رامكىسىدا گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، ئاساسلىق ئىقتىسادىي گەۋدىلەر سىياسىتىنىڭ ماسلىقىنى كۈچەيتىپ، ئۇنىڭ ئىزچىللىقى، مۇقىملىقى، ئىمكانىيەتلىك سىجىللىقىنى ساقلاپ، تېخىمۇ باراۋەر، تەڭپۇڭ بولغان دۇنياۋى تەرەققىيات ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىپ، كۆپ تەرەپلىك تەرەققىيات ھەمكارلىقى مۇساپىسىدە ئۈنۈمنىڭ ماس ئېشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈشىمىز كېرەك. خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، تەرەققىيات داۋامىدا خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداپ ۋە ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەققىياتتا خەلقنى كۆزلەپ، تەرەققىياتتا خەلق تايىنىپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن خەلقنى تەڭ بەكرىمان قىلىپ، خەلقنىڭ بەخت تۇيغۇسى، ئېرىش تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. ئومۇمىي مەنپەئەتدار، سىغدۇرۇشچان بولۇشتا چىڭ تۇرۇش، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئالاھىدە ئېھتىياجىغا دىققەت قىلىپ، قەرزنى قايتۇرۇشنى كېچىكتۈرۈش، تەرەققىياتتا ياردەم بېرىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە، بولۇپمۇ قىيىنچىلىقى ئالاھىدە ئېغىر ئاجىز دۆلەتلەرگە مەدەت بېرىپ، دۆلەتلەر ئارا ۋە دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى كۈچەپ ھەل قىلىشىمىز كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇشتا چىڭ تۇرۇش، يېڭى نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشىدىن ئىبارەت تارىخىي پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، ئوچۇق، ئادىل، ھەققانىي، كەمسىتىشسىز پەن تېخنىكا تەرەققىيات مۇھىتى يارىتىپ، يۇقۇمدىن كېيىنكى ئىقتىسادنىڭ ئېشىش يېڭى قۇۋۋىتىنى قېزىپ، ھالقىمە تەرەققىياتنى قول تۇتۇشۇپ ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈشتە چىڭ تۇرۇش، يەر شارى مۇھىتىنى تۈزەشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە پائال تاقابىل تۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ھاياتلىق ئورتاق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تىپقا ئۆزگىرىشنى تېزلىتىپ، يېشىل ئەسلىگە كېلىش ئاساسىدىكى تەرەققىياتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز لازىم.
Jongo 2030

ئىككى ئىككىنچى چوڭ دۆلەت بولۇپ قالدى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ مىڭ يىللىق تەرەققىيات نىشانىنى باشلامچىلىق بىلەن ئىشقا ئاشۇردى. 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى باشلامچىلىق بىلەن ئەمەلىيلەشتۈردى. دۇنيانىڭ نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىغا قوشقان تۆھپىسى 70%دىن ئاشتى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسى ۋە دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ روھىغا باشتىن ئاخىر ئەمەل قىلىپ، كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئومۇمىيلىقىنى جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، دەۋر ئېقىمىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان جۇڭگوچە كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىيات يولىنى تېپىپ چىقىپ، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرى ئۈچۈن زور تۆھپە قوشتى. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetteki münazırısı da kılgan şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yığınıp, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık sözünü ve başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Jumhuriyetining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qonunlik o'rni asli kelganligining 50 yilligini xotirlash yig'indi qilgan so'zining bir qismini anglatdik.

كۈچىگە ئەگىشىپ ئۆزگىرىش ياسىدى. بۇ خىل ھېسابلاش كۈچى بىلەن ئېلېكتر تورىنى ماسلاشتۇرۇش يېڭى ئەندىزىسى ئىچكى موڭغۇلدا تېز سۈرئەتتە نۇسخىلانماقتا. بۇ خىل يېڭى ئەندىزىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. ئەتىگەن سائەت 6:00 خولىنگىر يېڭى رايوندىكى نۇرغۇن قۇرۇلۇش ئورۇنلىرىدا ئىش باشلاندى. جۇڭگو كۆچمە خەۋەرلىشىشى ئىچكى موڭغۇل چەكلىك شىركىتى بۇلۇت ھېسابلاش سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى لي چېنگۇي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. قۇرۇلۇش ۋاقتىمىز تەخمىنەن 18 ئاي بولىدۇ. ئىلگىرى قۇرۇلۇشنىڭ دەۋرىيلىكى 2 يىل بولۇش كېرەك ئىدى. ئۆتكەن 10 نەچچە يىلدا 10 كورپۇس گېنېراتور بىناسى سالدۇق. ھازىر 10 كورپۇس توپا تاش قۇرۇلۇشى ئاساسىي بىناسى سېلىنىۋاتىدۇ. ئالدىنقى 10 نەچچە يىل خىزمەتنى 1 يىلدا تاماملىدۇق. مەملىكەت بويىچە بىر گەۋدىلەشكەن ھېسابلاش كۈچى تورى قۇرۇلۇشى تېز ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. بۇ يىل 3 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە دۆلىتىمىزدە ئەقلىي ھېسابلاش كۈچى كۆلىمى 1,882,000 پىلوپىسقا يەتتى. بۇ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 2.5 ھەسسە يۇقىرى. ئىچكى موڭغۇلنىڭ ھېسابلاش كۈچى ئومۇمىي كۆلىمى 280,000 پىلوپىسقا يېتىپ، ئەقلىي ھېسابلاش كۆلىمى مەملىكەت بويىچە 1 ئورۇندا تۇردى. پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر قايسى ئۆلكىلەردىن 8 چوڭ تۈگۈنگىچە بولغان تور يەتكۈزۈش ۋاقتى 20 مىللى سېكۇنت ئىچىگە تۆۋەنلىدى. بۇنى نەچچە مىڭ چاقىرىم يىراقلىققا كۆزنى جۇمۇپ ئاچقۇچى يېتىپ بارىدۇ دېيىشكە بولىدۇ. دۆلەتلىك تەرەققىيات ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ ئاخبارات باياناتچىسى لى چاۋ مۇنداق دېدى. 15 يىل مەزگىلىدە ھېسابلاش كۈچى تورى بىلەن يېڭىچە ئېلېكتر تورى، يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورىنى پىلانلاش قۇرۇلۇشىنى ماسلاشتۇرۇش ھەم تۈرتكە قىلىش خىزمەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسى قىلىنىدۇ. قاتتىق سېلىنمە جەھەتتە تېخىمۇ كۆپ ئۈنۈملۈك ھېسابلاش تورى بىلەن ئېلېكتر تورىنى ماسلاشتۇرۇش ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ئېلېكتر تورى ئارقىلىق ھېسابلاشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ھېسابلاش ئارقىلىق ئېلېكتر تورىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. يۇمشاق قۇرۇلۇش جەھەتتە تورلاشتۇرۇپ ئورۇنلاشتۇرۇش، ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزۈش، ئاسان ئىشلەتكىلى بولۇش، يېشىل، بىخەتەر بولۇشتىن ئىبارەت يېڭى بىر ئەۋلاد مەملىكەت بويىچە بىر گەۋدىلەشكەن ھېسابلاش كۈچى تورى قۇرۇلۇشى تېزلىتىلىدۇ.

0: چوڭ پارتىيەنىڭ ئۆزگىچە قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتىكى سەگەكلىكى ۋە قەتئىيلىكىنى ھەر ۋاقىت ساقلاپ، پارتىيەنى تېخىمۇ كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ چىققاندىلا، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ دولقۇنىنى يېرىپ، ئۇزاققىچە مۇقىم ئىلگىرىلىشىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى ۋە مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنىڭ تارىخىي مۇساپىسىگە، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ ئىستىقبالى تەقدىرىگە، پارتىيىنىڭ ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشى ۋە دۆلەتنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە مۇناسىۋەتلىك ستراتېگىيىلىك يۈكسەكلىكتە تۇرۇپ، پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىش، پارتىيەنى گۈللەندۈرۈش، پارتىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش يېڭى قارىشى، يېڭى ئىدىيەسى، يېڭى ستراتېگىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ۋە يولغا قويۇپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت يېڭى ئۇلۇغ قۇرۇلۇشنى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ، پۈتۈن پارتىيە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈردى. جۇڭگو كومپارتىيىسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقى پەيتىدە، بىر تۈركۈم پارتىيە ئەزالىرى شاڭخەيدىكى جۇڭگو كومپارتىيىسى بىرىنچى قۇرۇلتىيى ئېچىلغان جاي خاتىرە سارىيىغا كىرىپ، پارتىيە قۇرۇش تارىخىنى ئەسلەپ، پارتىيە كىرىش قەسمىنى تەكرارلىدى. زالدا جاراڭلىق قەسەم ساداسى ئۇزاققىچە ياڭرىدى. شاڭخەيدىكى جۇڭگو كومپارتىيىسى بىرىنچى قۇرۇلتىيى ئېچىلغان جاي، جياشىڭنىڭ نەنخۇدىكى قىزىل كېمە جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ ئارزۇسى باشلانغان جاي. 2017 يىلى 10 ئايدا پارتىيە 19 قۇرۇلتىيى يېپىلىپ ئۇزۇن ئۆتمەي، باش شۇجى شى جىنپىڭ جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزالىرىنى باشلاپ، شاڭخەيدىكى جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ بىرىنچى قۇرۇلتىيى ئېچىلغان جاي ۋە جېجياڭ جياشىڭنىڭ نەنخۇ كۆلىدىكى قىزىل كېمىگە ئېھتىرام بىلدۈرگەندە مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئىشلىرىمىزنىڭ تەرەققىياتى مەڭگۈ توختاپ قالمايدۇ. كوممۇنىستلارنىڭ ئەسلى مەقسىتى مەڭگۈ ئۆزگىرىپ كەتسە بولمايدۇ. ئەسلى مەقسەتنى ئۇنتۇمىغاندىلا، تارىخقا جاۋاب بېرىپ، ئەجدادلارنىڭ روھىنى ئارام تاپتۇرغىلى، ئەل رايىنى مايىل قىلىپ، دەۋرنىڭ كۈتكەن يېرىدىن چىققىلى، ئىشنى ئوبدان قىلىپ، نەتىجىلىك ئاخىرلاشتۇرۇپ، توختىماي ئىلگىرىلىگىلى بولىدۇ. ئەسلى مەقسەتنى ئۇنتۇمىغاندا، ئىشنى ئاخىرغىچە داۋاملاشتۇرغىلى بولىدۇ. جۇڭگو كومپارتىيىسى دۇنياغا كېلىش بىلەنلا، جۇڭگو خەلقىنىڭ بەختىنى كۆزلەش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ گۈللىنىشىنى كۆزلەشنى ئۆزىنىڭ ئەسلى مەقسىتى، بۇرچى قىلىپ بېكىتتى. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پۈتۈن مەملىكەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتىن سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى مۇساپىسىگە ئاتلىنىشقىچە، يولدا شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى باشتىن ئاخىر ئەسلى مەقسەتنى ئۆزگەرتمەي، پۈتۈن پارتىيە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى يېتەكلەپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى ۋەزىيىتىنى ياراتتى. 2021 يىلى 2 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ مەملىكەتلىك نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش، ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش بويىچە خۇلاسىلەش، تەقدىرلەش يىغىنىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كومپارتىيىسى تەڭداشسىز كۈچلۈك رەھبەرلىك كۈچى، تەشكىللەش كۈچى، ئىجرا قىلىش كۈچىگە ئىگە. خەلقنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ، يېتەكلەپ، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقلارنى يېڭىش، يول ئېچىپ ئالغا ئىلگىرىلەشتىكى ئەڭ ئىشەنچلىك رەھبەرلىك كۈچى. جۇڭگونىڭ ئىشلىرىنى ياخشى قىلىشنىڭ ئاچقۇچى پارتىيەدە. يولدا شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدىغان قانداق ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇش، ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدىغان ماركسىزملىق پارتىيەنى قانداق قۇرۇش قاتارلىق زور دەۋر تېمىسىنى چۆرىدەپ، بىر قاتار يېڭى قاراش، يېڭى ئىدىيە، يېڭى ستراتېگىيەلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى شەكىللەندۈردى. مەركىزىي كومىتېت پارتىيە تارىخى ۋە ھۆججەت تەتقىقات يۇرتى بىرىنچى تەتقىقات بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ يۈچياڭ مۇنداق دېدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىغا دائىر مۇھىم نەزەرىيە ۋە ئەمەلىيەت مەسىلىلىرىگە ئىلمىي جاۋاب بەردى. پارتىيىنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، پارتىيەنىڭ ئىلغارلىقى ۋە ساپلىقىنى ساقلاش، پارتىيەنىڭ ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئورنىنى مۇستەھكەملەش، تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى قۇدرەتلىك كۈچنى مۇجەسسەملەشتە زور ھەم چوڭقۇر ئەھمىيەتكە ئىگە. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىدە پۈتۈن پارتىيە سىياسىي قۇرۇلۇشىنى يېتەكچى قىلىپ، يۇقىرىدىن تۆۋەنگىچە مۇستەھكەم پولاتتەك ئۇيۇشتى. پارتىيەنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەزەرىيەسى ئارقىلىق قەلبنى مۇجەسسەملەپ، روھنى تاۋلىدى. پۈتۈن پارتىيە ئىلگىرى كىيىم بولۇپ، بىر قاتار ئۆگىنىش تەربىيەنى قانات يايدۇرۇپ، دائىملاشقان، تۈزۈملەشكەن، سىستېمىلاشقان پارتىيەنى ئىدارە قىلىش، ئادەم تەربىيەلەش يېڭى ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈردى. پۈتۈن پارتىيەدە قانات يايدۇرۇلۇۋاتقان توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەت كۆزىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسىدە جايلا، تارماقلا، ئامما ئالدىرىغان، қиналған, ғам қыған, тақаза болған мәселені чөрдеп, әмілі іш қылыш давамыда үгініш тәрбия нәтижесіне қызмет әмілі үніміге айландырды. Ляуның өлкісі Әншен шәрі Лишен райлық партиком тәшкілат бөлімінің башлығы Ду Вимбин мұндақ деді. Біз партияның ижади нәзірияс арқылы қалыпны мүжәссәмләш вә рухны талашта баштын ақыр чың тұрып, тәрбиелі шәкіліні бейтіп, партия азаларыны чоңқыр үгініп, тіршіп іштәшке дауымлық етәкіліп, нәзірия үгініш үніміні мәсулетіні ада қылыш, әмілі ішіліп мәсулетіні зімісік әдішінің ішке әркәтләндіргіш күчігі айландырдық. Тәшкілі құрылышының сүпті өстіріліп, акимият үргізеш асасы мұстәккәмләнді. Стыл құрылышы чоңқырлаштырылып, 8 бәлгілімә әмелелішіп, үлтіз татты. Интизам құрылышы чыңытылып, қаттық чәкілімә ұмымызды күчәйтілді. Чиреклікке қарыштырыш көріші чоңқырлаштырылып, 3 чиреклешмәсілік біргәуіләштіріліп, алғысыл жетілді. Мәркәздің асас қатламғыча Джунгу Компартиясы инқылап характерлік тауылыныш давамыда техім құдыретлік күшлік болды. Шәнші өлкісі Тунчен шәрі Ең районы, Шенфің Юлі көчі башқарымысы Джиньян мәхәлісі партикомының шудесі Ван Мингчин мұндақ деді. Біз давамлық инчікі мұлазымет, ахалланың дәвә талыпыны давамлық еғіп бәл қылып, партия құрылышы қызметінің үніміні халықны ғамдың халас қылыш, халық нәпиет күзеш конкрет әркеті де әқиқи гәуіләндіріп, ішкі түзәш арқылық амының бәқтілік тұрмышыны яқшы қоғдаймыз. Түмен чақырымлық мұсапыда әсіл мақсатыны ұнтымаслық керек. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясының етекшілігіде Джунгу Компартиясы бірлік келген идея, мұстәкем ирада, маслашқан әрекет, күшлік жәңгіварлық арқылық бүтін партия, бүтін мемлекеттікі әр мүләт халқыны зич итпақлаштырып, еңі дәуірдікі имтанғы атылыныш жолыда жасарат білен яқшы меңіп, социалистік замайналашқан дөлетіні ұмымызды құрыш үшін мәзмұт қадам білен алғылғырлайды.
1: Станцымыз қабірей. Си Цзиньпин дәүләтне идара кылыш тогрысыданың 5-нче томыны тунуштырышыгыны 7-нче айның 1-нче көне Төркия пайтахты Анкарада үткәрелде. Җыгын катнашкан мехманнар мондак дип карады. Си Цзиньпин дәүләтне идара кылыш тогрысыданың 5-нче томы Си Цзиньпин яңа дәвр җонгочы социализм идеясының иң яңа нәтиҗәләрен умумйүзлек, системалык аксет турдыган нопозлык әсәр булып, Яңа мусапидеки джунгочи заманюлаштыруш назарийеси ва амалиетини жаллық намайян қилип, джунгоның инсаният тақдири ортақ гавдиси барпо қилишни илгир суриш идеяси ва лайиҳасини чоңқур шарҳлаб берди. Джунго билан Туркия дипломатик муносабат орнатқанлигига 55 йил бўлган пайтда, ички давлатнинг заманюлаштурушни бош теми қилиб, давлатни идора қилиш, ҳокимият юргузиш тажрибаларини алмаштуруши, сиёсий жиҳатда ўзаро ишинишни кучайтиш Тәрәқият стратегиясын жепсилаштырушны илгер сүрүш, бирликте заманулаштыруш жолунда яхшы меңешке пайдалык.
0: Станцыбыз хабары. Адам күчү байлыгы ва иҗтимаи капалат министрлыгы мунуланы билдирди. 6-нче айның ахыргыча яңа ишке урлышы шалтыдагы хадымлардан кәсип зәхим капалаты сынкы катнашканлар җәми 29 миллион 902 миңга ятты. 7-нче айның 1-нче көнүдән башлап сынак кылыш бүтүн мамлекеттеги 31 өлкә ва Шинжаң эшләп чыгарыш курылыш бинтуанидә умумизлек канат яйдырылды. Юк автомобиль шопыры Жаң Шөйдүңнең бер юк төчүш супсыда заказ кубул кылып атканга 8 ел булды. Якында ул заказны тәмамлаш җарыянында ихтиясызлыктан сүнк сунып кетти. Шуның белән суп хезмәтчеләренең итекчилегендә сугыр төлеме илтимас кылды. Жаң Шөйдүң мондак диде. Даваныш испаты белән тәэминледем. Яна сунган сүңекне сүрәткә тарткыздым. Иштен кылыш пулы, узылык тулыхымысы катарлыкларны өз ичиге алган 60 000 юандан артык пулны бер катымдыла картам урып бади. Жаң Шөйдүң бахрман болган төлөм дәл дөлтүмиз махсус буйрутма тошугучула, тор автомобиль шопыры, юк транспорт шопыры катарлык супладыки жаллык иш орлашкучулар үчүн тасдыкталган яңа иш орлашы шалтыдагы хадымдардын кесип зэхим капалты болуп, кыскартылып яңа кесип зэхим сугуртусу деп аталыды. Түнчі түркімдікі мәлім сынақ сүпсі қарғанысының базар мәсулі Ванфаң мұныланы бұлдырды. Нөветті қарғанымыз ең кәсіп зәхім соғыртысыны сынақ қылышта жәме 200 миллион юандын артық соғырты қатнашты. Вангон мұндақ деді. Азыр қадар соғырта 1 миллиард 230 миллион заказын қаплады. Қаплыған коны ең шопыр 2 миллион 800 мыңдан ашты. Түлен беріш дейлосы 2800-ден ашты. Яң кәсіп зәхім соғыртысының елғы қойлесе, шопыр ұстамланың әндесін әл қылды. Кәсіп сәхім капалты сыныққы 2022 жылы 7 айның 1-ші күні башланған болып, азыр сәпәрге чықыш, вақты еткізіп беріш, бір шәрді юк тушыштың

0: ئۇنىڭ ئۈستىگە پارلامېنت زۇڭتۇڭنى ئىسكەنجىگە ئالىدۇ. بۇ سەۋەبتىن كېيكو فۇجىمورينىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئىستىقبالى خىرىسقا دۇچ كېلىدۇ. رايون قاتلىمىدىن قارىغاندا كېيكو فۇجىمورينىڭ بۇ قېتىمقى سايلامدا ئۇتۇپ چىقىشى نۆۋەتتىكى لاتىن ئامېرىكىسى سىياسىي ئەندىزىسىدىكى ئوڭغا بۇرۇلۇش يۈزلىنىشىنى يەنىمۇ مۇستەھكەملەيدۇ. سايلام مەزگىلىدىكى ئەل رايىنى سىناش ئەھۋالىدىن قارىغاندا كېيكو فۇجىمورى بىلەن سانچىشنى قوللاش نىسبىتى بىر بىردىن قېلىشمىغان. ئىككى تەرەپ سايلامدا داۋاملىق تىركەشكەن. بۇ يىل 4 ئايدا ئېلىپ بېرىلغان زۇڭتۇڭ سايلامغا تۇنجى قېتىم ئاۋاز بېرىشتە كېيكو فۇجىمورى بىلەن سانچىس ئايرىم ئايرىم 17.19% ۋە 13.3% ئاۋاز بىلەن باشقا نامزاتلارنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ئىككىنچى قېتىملىق ئاۋاز بېرىشكە كىرگەن. پېرۇنىڭ سايلام قانۇنىغا ئاساسەن ئىككىنچى قېتىملىق ئاۋاز بېرىشتە كۆپ ئاۋازغا ئېرىشكەن نامزات بىۋاسىتە زۇڭتۇڭلۇققا سايلىنىدۇ. 6 ئاينىڭ 7 كۈنى پېرۇدا زۇڭتۇڭ سايلىمىغا ئىككىنچى قېتىم ئاۋاز بېرىلدى. 6 ئاينىڭ 23 كۈنى پېرۇ مەملىكەتلىك سايلام تەرتىپى ئىشخانىسى يېڭىلىغان ئىككىنچى قېتىملىق ئاۋاز بېرىشنىڭ دەسلەپكى بېلەت ھېسابلاش نەتىجىسىدە كۆرسىتىلىشىچە كېيكو فۇجىمورىنىڭ بېلەت سانى ئالدىدا تۇرغان. لېكىن سانچىز بېلەت ھېسابلاش نەتىجىسىنى ئېتىراپ قىلىشنى رەت قىلغان ھەمدە كۆز بويامچىلىق قىلدى دەپ ئەيىبلىگەن. بۇنىڭ تەسىرىدە سايلامنىڭ بارلىق بېلەت ھېسابلاش نەتىجىسى 6 ئاينىڭ 29 كۈنى ئاندىن رەسمىي ئېلان قىلىنغان. فۇجىمورى 50.135% ئاۋاز بىلەن سانچىس ئېرىشكەن 49.865% ئاۋازدىن ئېشىپ سايلامنى غەلىبە قىلغان. ئىككى تەرەپ سايلام بېلىتىنىڭ تارقىلىشىدا شەھەر بىلەن يېزىلار قارما قارشى بولۇش ئەندىزىسى كۆرۈلدى. كېيكو فۇجىمورىنىڭ پايتەخت لىما، دېڭىز بويىدىكى شەھەرلەر ۋە چەت ئەللەردىكى سايلىغۇچىلار ئىچىدە ئەۋزەللىكى كۆرۈنەرلىك بولدى. سانچىز جەنۇبىي قىسىمدىكى ئېگىزلىك، ئىچكى قۇرۇقلۇقتىكى يېزىلار ۋە يەرلىك ئاھالىلەر مەھەللىسىدە يېتەكچى ئورۇندا تۇردى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: كېيكو فۇجىمورى بازارلاشتۇرۇش يۆنىلىشىنى داۋاملاشتۇرىدىغان، مەبلەغ سېلىشقا تۈرتكە بولىدىغان ئىقتىساد سىياسىتىنى تەشەببۇس قىلدى ھەمدە تېخىمۇ قاتتىق ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ جىنايەتكە زەربە بېرىشنى قوللىدى. بۇ شەھەردىكى سايلىغۇچىلارنىڭ ئىقتىسادنىڭ ئېشىشى، جەمئىيەت ئامانلىقى قاتارلىق مەسىلىلەرگە كۆڭۈل بۆلۈشىگە ماس كەلدى. بۇ ئۇنىڭ سايلامدا ئۇتۇپ چىقىشىغا ياردەم بەردى. بىراق پېرۇ دۆلەتلىك سان ماركوس تاشۆسىنىڭ پروفېسورى ئالېكساندرو مېھىيا ئىككى نامزات سايلامدا تىركىشىپ ئاۋازغا ئېرىشىش نىسبىتى يېقىنلاشتى. بۇ سايلىغۇچىلارنىڭ مەيدانىنىڭ يۈكسەك دەرىجىدە پارچىلانغانلىقىنى، پېرۇ جەمئىيىتىدىكى دەزنى ئەكس ئەتتۈردى دېدى. مۇتەخەسسىسلەر كېيكو فۇجىمورىنىڭ كەلگۈسىدىكى ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش يولى نۇرغۇن ئېغىر خىرىسلارغا دۇچ كېلىدۇ دەپ قارىدى. بىرىنچى، سىياسىي مۇھىتتا داۋاملىق داۋالغۇش بولدى. 2016 يىلىدىن بۇيان پېرۇدا ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 8 زۇڭتۇڭ ئالماشتى. خەلق سايلىغان بىرمۇ زۇڭتۇڭ 5 يىللىق ۋەزىپە ئۆتەش مۇددىتىنى تاماملىيالمىدى. ھاكىمىيەتنىڭ كۆپ قېتىم ئالمىشىشى پېرۇنى مەڭگۈلۈك سايلام رىقابىتى، ئىدارە قىلغىلى بولماسلىقتىن ئىبارەت يامان سۈپەتلىك ئايلىنىشقا پاتۇرۇپ قويدى. مېھىيا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: سىياسىي ۋەزىيەتنىڭ داۋاملىق داۋالغۇشى پېرۇ پارلامېنتىنىڭ سىياسىي يېتەكچىلىك ھوقۇقىنى كۈچەيتتى. يېڭى ھۆكۈمەت ئۆكتىشلەر بىلەن ئالاقە ۋە ھەمكارلىق مېخانىزمى ئورنىتىش ئارقىلىق ئىدارە قىلىش ئاساسىنى مۇستەھكەملەشكە مەجبۇر بولدى. ئىككىنچى، ئامانلىق ۋەزىيىتى ئۇزاق مۇددەت كەسكىن بولدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان لىما، تېرىخلىلو، كاياۋ پورتى قاتارلىق جايلاردا قەستلەپ ئۆلتۈرۈش، تۇتقۇن قىلىش ۋە زەھەر سودىسى دېلولىرى كۆپ يۈز بەردى. قانۇنسىز قان ئىچىش، زەھەر ئەتكەسچىلىكى، پۇل يۇيۇش قاتارلىقلار بىلەن گىرەلىشىپ قارا كەسىپ زەنجىرىنى ھاسىل قىلدى. كېيكو فۇجىمورى ئارمىيە بىلەن ساقچى تەرەپنىڭ ماسلىشىشىنى كۈچەيتىش، چېگرانى كونترول قىلىشنى كۈچەيتىش ۋە ئاخبارات سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كېڭەيتىش ھەمدە سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق تېخنىكىلار ئارقىلىق ئامانلىق ساقلاشقا كۈچ قوشۇش كېرەك دەپ ئوتتۇرا قويدى. لېكىن مېھىيا ئالاقىدار ئىسلاھاتلار ئېرىشكەن مەنپەئەتكە تەسىر كۆرسىتىدۇ، يولۇقۇش جەريانىدا نۇرغۇن توسالغۇلارغا ئۇچرايدۇ دەپ قارىدى. ئۈچىنچى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق مەسىلىسى گەۋدىلىك. يېقىنقى 20 يىلدا پېرۇ كان مەھسۇلاتلىرى ئېكسپورتىغا تايىنىپ خېلى كۆپ مالىيە كىرىمى ياراتتى. لېكىن بۇنىڭ پايدىسى ئاساسلىقى دېڭىز بويىدىكى شەھەرلەردىكى سەرخىللار قاتلىمىغا مەركەزلەشتى. ئىچكى قۇرۇقلۇقتىكى يېزىلار ۋە يەرلىك ئاھالىلەر مەھەللىلىرى ئاساس جەھەتتىن تەرەققىيات مۇساپىسىنىڭ سىرتىدا قېلىپ، ئۇل ئەسلەرلىرى ئارقىدا قېلىش، مائارىپ، داۋالاش بايلىقى يېتەرسىز بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرگە دۇچ كەلدى. پېرۇدا باي نامراتلىق پەرقى ئېغىرلىشىپ، ijtimoiy ziddiyat kaskinlashdi. Piroliq jamiyatshunos Xoruq Martinez mundaq deb qardi. 3 iğir xirisning qatlanish ta'siri mavjud. Siyasiy davolg'ish va boy namratlikka bo'linish masalasi amonlik masalasini ig'irlashtirib o'tdi. Kingsi ichki tashqi kapitalning mablag' sinish orzusini ojizlashtirib, iqtisodning eshishini cheklab, yomon sifatlik aylanishni shakllantirdi. Buningdan boshqa klimat o'zgarishimi Pironing iqtisod jamiyatiga davomli salbiy ta'sir ko'rsatdi. El Nino hodisasining kuchayishiga ergishib, Pironing shimoliy qismida kelgusi ofati ko'p yuz berdi. Janubi qismida qurg'oqchilik yuz berishi mumkin. Dengiz suyining o'rilishi beliq to'pining tarqalishini qalayimqillashtirib, yezi iligi va beliqchilikni zarbaga uchratdi. Martinez yangi hukumat taxti chiqqandan keyin davlatning tabiiy ofatga taqobul turish iqtidorini o'stirishga to'g'ri keladi deb ko'rsatdi. 2025 yildan buyon Ekvador, Boliviya, Honduras, Chili, Costa Rica va Kolumbiya qatorliq davlatlar muhim saylov o'tkazdi. Natijada o'ng qanotlar mustahkamlanish, sol qanotlar pastga tushib qolish vaziyati ko'rildi. Mutaxassislar o'ng qanot kuchlarining Latin Amerikasidagi nurg'un davlatlarning saylovida ustunlikka erishishi ichki tashqi omillarning o'rtaq rol o'ynaganligining natijasi deb ko'rsatdi. Ichki omildan qaraganda Latin Amerikasidagi aloqador davlatlar iqtisodning eshishi ojiz bo'lish, xalq turmushini yaxshilash orqali qilish, jamiyat omonligi nacharlashish qatorliq masalalarga umumiy duch keldi. Xalq ommasi sol qanot kuchlarining hokimiyat yurgizishdan tadrijiy umidsizlandi. Tashqi omil jihatida Amerika Trump hukumati Latin Amerikasidagi o'ng qanot siyosiy kuchlarni oshkor qo'lladi. Hatto qisman davlatlarning saylamog'a bevosita aralashdi. Martinez tahlil qilib mundoq dedi. Latin Amerikasidagi davlatlardagi qisman omma sol qanot kuchlar hokimiyat yurgizib, xalqning baxt saodatini yaxshilay olmadi deb qarab, o'ng qanot kuchlarning hokimiyat yurgizishiga tadrijiy umid bog'ladi. Lekin u yana Latin Amerikasining siyosiy vaziyatida o'ng'i bo'lishni keniga yandirg'il bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Bu qatimqi Pironing zungtung saylimi va yaqinda ayoqlashgan Kolumbiya zungtung saylimining natijasidan shuni ko'rilishga bo'ladiki, ichki davlatning o'ng sol qanot zungtung nomzodlari saylamda bir-biridan qilishmagan. Ichki o'ng qanot zungtung nomzodi saylamda ojiz ustunlik bilan g'alaba qilgan. Bu navbatda Latin Amerika siyosatining mohiyatda yanala o'ng sol qanot kuchlar tanglashib qolgan kuch sinishish andisi ekanligini tushuntirib berdi. Martinez mundoq deb qardi. Latin Amerika jamiyatining umumiy ideologiya tusi ancha quyuq emas. Ko'p sondagi xalqimizning muqimlashib qolgan siyosiy xohishi yo'q. Latin Amerika davlatlarining yaqindan buyonki bir qator saylov natijasi partiyaning hokimiyat yurgizish ifodasi, saylov raqobati tadbiri va siyosiy ta'sir kuchiga bog'liq bo'lib, haqiqiy ma'nodagi ideologiya o'zgarishi emas. Hurmatli radioyo'lovchilar, shuning bilan bu qatimqi dunyoga nazar programmamiz mush yerda oyoqlashdi. Programmamizning direktorlari Baxtiyor Turdi bilan Go'zal Nurrozi, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап да йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Кайнаттагы җисемләр тохтымай айланып торгандак, адамлар тиним тапмай тырышыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almashib kelishi hech ish emas.
1: ən qiyini aşı hayat mamadlı suallarına cavab veririz. Hər qeydim yerib çarçıqanda, doktorluğunu başlayan çağdaki qasımımını əsləyimən.
6: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Өсмүрләр мустақил болса, дәүләт мустақил булады.
9: Узак тарихи мусабада мен мондак бер авызны аңладым.
10: Кайты гайратка килеп, яна яңа нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
11: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
9: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатир мәйданында мондак бер авызны аңладым.
11: Кызыл байрак өстүнә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq barayılı.
9: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mondaq bir avazını anladım.
10: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əppəlli.
9: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікідір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
9: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
4: Ya yemək içməkdən, ya kiyim giyəcəkdən qəmin olmasa, nimiş qımışında xamış olub qalğan səbalam.
7: Balalarının dünyası bir varaq ağ qağaz emas. Bugün iş pesimi, savaqdaşlıq münasibəti, ailə ziddiyəti Ulağı besin payda qilishi mumkin.
4: Opa, qoşum bağırıp ketdi.
7: Bi aram bolup atman dep ağırnish balalarda daim körildigan yardam talep qilish usuli.
12: Siz gep qilmay qap ketipti bular. Chiqqingiz gep qilib bo'lguncha net chiqqingiz gep qilmay ekansiz deydir qara.
13: Lekin siz azaldan nimish qilasiz? Xoshal emas deb so'ramaysiz.
7: Bu nozuklikmi emas, ojizlikmi emas? Бәлкі балланың мұ өз күчістігі ғеймі ба?
12: Бәк чоң сөздеп кетмен. Әмін ішті бірінші өсіңіз әнді үшін өте.
13: Бәр бекі қасаң өмі үшін өшкімен. Имтанды бірінші болсам мұ еніла тұланлаймен.
7: Чоңла чырайлық кәп қылышыны өгін еші керек.
4: Улан үміш сені де баз әқылды. Өз әндің мәсіл ба ұқшымамды.
14: Апа, бұл қыттың бал ішінің боламды.
7: Балала дайым ечіліп, ейіліп, құшал қорам юрей вәмейді. Бәзді ұла пәрішаллық вә ялғызлық есқылыды. Бұндақ жағда тұнжы болып, ярдам қолының сонуды қалла, ата алла бұл іш керек қо.
15: Балаларымыздың песхик сағламлықыға әхмет берейлі.
12: Балаларымыздың көңілі ерім болған, қош болған, атчық келген вақытларға әхмет берейлі.

0: لېۋىن ئوبلونىسكى بىلەن مېھمانخانىغا كىرىپ كەلگەندە ئوبلونىسكىنىڭ چىرايىدا ۋە پۈتۈن تۇرقىدا ئۆزىنى خۇشاللىقتىن باسالمايۋاتقاندەك ئالاھىدە بىر ئىپادىنى سەزدى. ئوبلونىسكى پەلتوسىنى سالدى دە شىلەپىسىنى قىڭغىر كىيگىنىچە تاماقخانا تەرەپكە ماڭدى. كېتىۋېتىپ فراك كىيگەن قوللىرىدا سالفېتكىلارنى تۇتقان ھالدا يۈگۈرۈشۈپ كەلگەن تاتارلارغا بۇيرۇتمىلارنى بېرىپ تۇردى. ئۇچرىغان تونۇش بىلىشلىرى بىلەن باشلىنىشتىپ سالاملاشتى. بۇ يەردىمۇ باشقا جايلاردىكىگە ئوخشاش ئۇنى كۆگەنلەرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ بىلەن خۇشال سالاملىشاتتى. ئۇ ئۇدۇل بوفېتقا بېرىپ ۋودكىدىن بىر رومكا ئىچتى. بىر پارچە بېلىق گۆشى ئىدى. ئاندىن بوفېتنىڭ ئارقىسىدىكى تاۋار كۆڭلىكىگە كەشتىلىك تورلار تۇتقان، يۈزىگە ئارتۇقچە گىرىم قىلىۋالغان بۈدۈر چاش فرانسوز ئايالغا بىر نېمىلەرنى دەپ چاقچاق قىلىۋىدى. ئۇ ئايال قاقاقلاپ كۈلۈپ كەتتى. لېۋىن بېشىغا يالغان چاچ كىيىۋالغان، يۈز كۆزىگە بولۇشچە ئۇپا ئەڭلىك سۈرۈۋالغان ئۇ ئايالدىن يىرگىنىپ ھاراقتىن بىر يۇتۇممۇ ئىچمىدى. خۇددى مەينەت بىر يەردە تۇرۇپ قالغاندەك ئۇنىڭ يېنىدىن دەرھال نېرى كەتتى. ئۇنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى كېتى توغرىسىدىكى خىياللار بىلەن تولغان ئىدى. خۇشاللىق ۋە بەخت كۈلكىسى كۆزلىرىدە چاقناپ تۇراتتى. بۇ ياققا كەلسىلە جانابى ئالىيلىرى، بۇ يەردە ھېچكىم سىلەرگە كاشىلا قىلمايدۇ، دېدى چاچلىرىغا ئاق ئارلىغان بىر قېرى تاتار ئۇلارغا ئالاھىدە ئىلتىپات كۆرسىتىپ. ئۇنىڭ ساغرىسى يوغان بولغاچقا ئۈستىدىكى فراكنىڭ كەينى يىرىقى ئېچىلىپ كەتكەن ئىدى. جانابى ئالىيلىرى، مەرھەمەت، دېدى ئۇ لېۋىنغا قاراپ. ئۇ ئوبلونىسكىغا بولغان ھۆرمىتىنىڭ چوڭلۇقىدىن ئۇنىڭ مېھمىنىغىمۇ ئالاھىدە ئىلتىپات كۆرسىتىپ كېتىۋاتاتتى. ئۇ ناھايىتى تېزلىك بىلەن مىس شامدان ئاستىدىكى ئۈستەل ئۈستىگە داستىخىنى بار تۇرۇقلۇق، يەنى يېڭى پاكىز داستىخاندىن بىرنى سالدى. دۇخاۋ يوپۇق يېپىلغان ئورۇندۇقلارنى كەينىگە ئازراق تارتىپ قويدى. ئاندىن قولىدا سالفېتكا بىلەن تاماق تىزىملىكى ئوبلونىسكىنىڭ ئالدىغا كېلىپ بۇيرۇق كۈتۈپ تۇردى. ئەگەر جانابىلىرى لايىق كۆرسە سەل تۇرۇپ ئالايدا خانىمىز بوشايدۇ. ئۇ يەردە كېنەز گولۇستىن بىلەن بىر خان قىز بار، ھازىرلا قايتماقچى. بۈگۈن بىزدە يېڭى ئۇستۇرتسا بار. شۇنداقمۇ؟ ئۇستۇرتسا بار دېگىن. ئوبلونىسكى ئويلىنىپ قالدى. ئەسلىدىكى پىلانىمىز ئۆزگەرمەيدىغۇ ھە لېۋىن؟ ئۇ قولى بىلەن تاماق تىزىملىكىنى كۆرسەتتى. چىرايىدىن سەل ئىككىلىنىپ تۇرۇۋاتقانلىقى چىقىپ تۇراتتى. ئۇستۇرتسا قانداقراق؟ ياخشىسىدىن بولسۇن جۇمۇ. فىلىنسبۇرگنىڭكى، ئوستېيندىننىڭ يوق. فىلىنسبۇرگنىڭ بولسا فىلىنسبۇرگنىڭ بولسۇن، يېڭىمۇ؟ تېخى تۈنۈگۈنلا كەلگەن. ئۇنداق بولسا ئاۋۋال فىلىنسبۇرگنىڭكىدىن ئېپ كېلىڭلار، ئۇنىڭدىن كېيىن پىلانىمىزنى ئۆزگەرتمەيمىزمۇ؟ سېنىڭچە قانداق؟ ماڭا بەرىبىر. ماڭا ھەممىدىن بەك ياقىدىغىنى كاپوسكا شورپىسى بىلەن بۇغداي شويلىسى. ئەپسۇس، بۇ يەردە ئۇ تاماقلار يوقتە. سىز روس بۇغداي شويلىسىنى دەمسىز؟ تاتار بوۋاي ئېڭىشىپ تۇرۇپ خۇددى كىچىك بالىدىن سوراۋاتقاندەك لېۋىندىن سورىدى. يوق بولسا بولدى، سېنىڭ بۇيرۇغانلىرىڭ چوقۇم ياخشى تاماقلار. ئۇزاق قان كېتەيلىپ قورسىقىم بەك ئېچىپ كەتتى. ئوبلونىسكىنىڭ چىرايىدا سەل رەنجىگەندەك ھالەتنى سەزگەن لېۋىن دەررۇ قوشۇپ قويدى. سەن بۇيرۇتقان تاماقلارنى مېنى ياراتماي قېلىۋاتامدىكىن دەپ ئويلاپ قانما. ماڭىچۇ قانداقلا تاماق بولسا بولۇۋېرىدۇ. ئەلۋەتتە شۇنداق، نېمىلا دېمە، تاماق يېيىش ھاياتتىكى ئەڭ راھەت ئىشلارنىڭ بىرى، دېدى ئوبلونىسكى. خوش ئاغىنە، ئۇنداق بولسا بىزگە 20، ياق Yigirme bek az. Ot stal usturtsa keltirgin. Kapos şorpısı mı ba? Gözsüz şorpa, dedi Tatar Bovay onun buyrutmasını Fransızca tekrarla. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü Radyo Kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştirgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo dinleyiciler, endi deputatlar, stansımızın başka serhil programları da bolsun.
1: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgişim bilen o başkalarla uçuruşunu halımaydıgan, hatta özüge yüzülünemeydiğen bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemmini kaydıdın başlaşını karar kaldı.
2: Üçüncü numarlıq bemar.
3: Doktor, men hamışlık kesilik griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
1: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onun başka psikikalıq davalısaq mı?
3: Aktip yüzünü men. Özümünü özgertti men. Azıraklı özgürüş mü? Beni ümitge tekimi yıkılaştırdı.
4: Psikiki sağlamlıqa köngül böleydi.
5: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talondaki içkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
7: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
8: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaç.